0: Dumba ou toujours.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Večer ti se vrati, znaj, budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se pitamo, koje je najstarije svetište u Bosni i Hercegovini?

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Dok se Bosna i Hercegovina bori s unutrašnjim rokovima, u Briselu se priprema teren za veliko proširenje. Evropska komisija usvojila je paket revidiranih politika kojima se Unija priprema za prijem novih članica. Ove promjene obuhvataju reformu upravljanja budžeta i unutrašnjih politika, ali i uvođenje znatno strožih mehanizama zaštitu vladavine prava i evropskih vrijednosti. Cilj je da Evropska unija ostane funkcionalna i stabilna bez obzira na broj država koje joj se pridruže. Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti

0: Sjajne vijesti donosimo iz naše kreativne industrije. Bosansko-hercegovački arhitekti ostvarili su ogroman uspjeh plasmanom u finale prestižne međunarodne arhitektonske nagrade Šer za 2026. godinu. U konkurenciji više od 300 prijava, međunarodni žiri je među najbolje uvrstio čak 5 projekata iz naše zemlje. Tako u London putuju kompanija Sinteza s postavkom muzeja u Visokom, studio Non-Stop i Filter Arhitektura sa zgradom MUP-a kantona Sarajevo, te XYZ zajednica sa stambenim objektom na Trebeviću. U finalu su i Studio 2 s koncertnom dvoranom u Kiseljaku, kao i kompanija DAF s projektom Mihrab. Svi ovi projekti sele u London, gdje će se 3. i 4. decembra boriti za titulu najboljih.
1: Ovo su EU minute.
0: U Sarajevu je kroz interaktivnu simulaciju predstavljen projekt EU za obrazovanje i zapošljavanje. Ovaj trogodišnji program vrijedan 1 milijun eura finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada s ciljem da srednje stručno obrazovanje u našoj zemlji bude usklađeno sa stvarnim potrebama tržišta. Iz delegacije Evropske unije ističu da mladi moraju stjecati kvalifikacije koje poslodavci traže, što je u eri novih tehnologija veliki izazov i za same nastavnike. O evropskim standardima saradnje radnika i poslodavaca te modernizaciji domaćih škola govore koordinatorica projekta Dženita Namgalija i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
2: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
3: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije sa

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

voli, nikakav posao nije mi bau. Sve se može kad radi se voli, nikakav posao.

više, samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

4 minuta nas dijele do nove informativne emisije i sad ne znam šta da vam kažem prije nego što moja kolegica Senada uđe i saopšti vam najnovije vijesti. Imaju dvije informacije koje su vrlo bitne, a lomim se, ne mogu mi stati oba dvije, koja je bitnija za nas. Da vam saopštim parove Kupa Bosne i Hercegovine, čije izvlačenje bilo danas, ili da vam kažem da je Evropska komisija upozorila Bosnu i Hercegovinu na rizik gubitka 373,9 miliona eura zbog kašnjenja reformi. E sad, logično bi bilo da vam kažem da ta Evropska komisija nas je upozorila da bi mogli zjaviti tolke pare, a s druge strane znam da narod više zanima koji su parovi Kupa Bosne i Hercegovine, jer lako ćemo mi za ovih 373. I sad u toj dilemi ja skontam da ja nemam vremena više ni za jedno ni za drugo. I onda bi najbolje bilo da odslušate malo muzike do vijesti, a onda ću se ja presabrat prije nego što se oduzmem, pa ću vam to reći nakon u ovom drugom dijelu emisije. Jesam li ja ovo lijepo sastavio? Jesam. Da se sastavim ili rastavim ili šta? Oh!

predstavljanje projekta Balkan Affairs, koji objedinjuje dijela 7 kompozitora mlađe generacije zemalja bivše Jugoslavije, uključujući dvije kompozicije Hanan Hadžajilić. Program je prethodno izveden na muzičkom bijenalu u Zagrebu, festivalu u Stuttgartu, u Berlinu, jednom od najznačajnijih evropskih festivala savremene umjetničke muzike. Nakon nedavnih gostovanja u Beogradu i Podgorici, Neue Vocals Solisten prvi put stiže u Sarajevo, će biti jedinstvena prilika da publika čuje ansambl međunarodnog renomea koji je svojim istraživačkim, inovativnim i interdisciplinarnim pristupom oblikovao žanr vokalnog kamernog muzičkog teatra. Dan kasnije, dakle sutra u 11.30, članovi ansambla gostuju na Muzičkoj akademiji Univerziteta Sarajevo, gdje će održati predavanje o savremenom repertuaru za glas i pružiti širi uvid u različite aspekte vokalne muzičke prakse aktuelnog trenutka. Ono što je bitno, ulaz je slobodan za javnost, a iza ovoga stoji Sonemus, a kad iza nečega stoji Sonemus, to obećava kvalitet za sve one koji vole ovu vrstu, rekao bih, eksperimentalno klasične muzike. Mi ćemo, nećemo ništa sad eksperimentalno klasično, kad bi se mogao sjetiti šta sam predstavio, bilo bi dobro, ali nema veze, čućemo sad kad nam to Ajnur pusti, a pustit će nam šta, šta, šta, šta, šta, šta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubljana.

0: Slušate emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini.
1: Ja sam Nevresa Mujić, dolazim iz Tuzle, imam 19 godina.
0: Nevresa, da li ste nacionalna manjina?
1: Da, jesam.
0: Koju pripadate nacionalnoj manjini?
1: Ja sam romska nacionalna manjina.
0: Da li je teško biti Romkinjom u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, mislim da je danas većini Roma pretežno teško, ali ja kao Romkinja da se nisam suzrećala sa nikakvim poteškoćama, nisam imala nikakvih problema. U ostalom, smatram da što se tiče mojih Roma, da mislim da je nekako malo teže biti danas romska nacionalna manjina u našoj državi.
0: Recite mi, gdje ste Nevresa odrasli, odnosno gdje odrastate? Da li je Tuzla u pitanju i Tuzlanska Mahala?
1: Ja sam odrasla u Tuzli, na Gruđici živim, naravno ima i duh romskih zajednica. Mislim da se nekako snalazi, trudi se da se uklopi sa ostalim ljudima. Mislim da nekako pretežno danas nema nekih problema u romskim zajednicama, ali u neke smatram da ima i dalje.
0: Ono što nas također zanima jeste vaše odrastanje. Kada ste saznali da ste pripadnica nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, pripadnica romske manjine.
0: Da? Kako ste saznali? Jeste li to saznali u školi, kod kuće?
1: Kod kuće sam saznala.
0: Od roditelja?
1: Naravno, od svojih roditelja, od samog početka svog odrastanja. Mislim, znam da sam romske nacionalnosti, da pripadam toj nacionalnosti i da je to to.
0: Kako njegujete tu tradiciju Roma, tuzlanskih Roma, pogotovo u vašoj kući? Da li su to neki običaji koji i dan danas postoje i koje njegujete? Da li je to pitanje kuhinje? Da li je to pitanje nekih starinskih priča?
1: Iskreno da putujem, što se tiče romskih tradicija, mislim da smo tu malo zaostali jer to se ne prati, iskreno da putujem. Ne pratimo jednostavno tu. Znam da postoji neki, imamo u rodbine koji baš prati i obilježavaju. Naravno, bude tih poziva, na primjer, kada je

0: dan Roma, eto skoro je bio svjetski dan romskog jezika, tu sam naravno bila i učesnica na jednom događaju. Naravno ovako kad je nešto, kada se nešto obilježava, tu sam naravno uvijek gdje god me pozovu što se tiče romskih organizacija, a što se tiče naših tradicija u moje kući, mislim, oni ništa ne slavi, tako da ne prati jednostavno tu.
1: A recite nam, kad ste već spomenuli romski jezik, da li se kod vas u vašoj porodici održalo pitanje romskog jezika kroz razgovor u kući ili možda kroz neke stihove, kroz poeziju? Na kraju krajeva, kako vi kao Romkinja odgovarate prema romskom jeziku?
0: Meni je jako žao što ja moram sad ovo reći. Ja romski jezik ne znam. Jako mi je žao što je tako, zato što moji roditelji, niko od mojih ukućana ne govori romski jezik. Mislim da to nije u redu, ali jako mi je žao što je tako. Uostalom, kada bi bilo nešto, naravno ja bih volila da znam svoj jezik. Kada je bio dan romskog jezika, tu sam učestvovala na jednom događaju gdje se održala konferencija za koju se govorilo da se romski jezik uvede u školama. Smatram da je tu sasvim u redu i da podržavam tu. Možda se tu trebalo i prije tako organizovati, ali ako krene sad, mislim da će mnogo i djeci pomoći, zato što u romskim zajednicama mislim da većina ne zna svoj jezik.
1: Recite nam kroz vaš rad kroz nevladin sektor, koliko je bitno postojanje nevladinog sektora prema romskim zajednicama i pitanje romskih zajednica da se kroz nevladin sektor u stvari počne i rješavati u Bosni i Hercegovini? Vi kao mlada osoba, koliko volontarizma poklanjate u nevladinom sektoru, a da bi održali naravno i vašu zajednicu Tuzla?
0: U nevladnim sektorima ja sam od početka svog školovanja, kad sam krenula u srednju školu, a i u osnovnoj isto tako bila sam učesnica. Mislim da nevladne organizacije što se tiče naših Roma i naših romskih organizacija jako puno pomažu i uvijek su tu, i mislim da je to jako dobro što se tiče po pitanju škole, što se tiče po pitanju zajednica, da je jako dobro što postoje te nevladne organizacije koje nam davaju motivaciju jednostavno kroz razgovor, kroz priče, kroz nekako tu motivaciju koju nam davaju. Na primjer, veliki broj Roma koji ide naprijed, koji se školuje, koji završava škole, koji završava fakultete, koji danas veliki posto obrazovan. Ja mislim da su većina njih bili, naravno kao i ja, nevladni, u nevladnim organizacijama što se tiče Roma, i da nam jako puno znači te naše organizacije romske.
1: Koji su snovi djevojke od 19 godina? Da li su snovi vezani za završetak fakulteta? Da li su vezani za umjetnost?
0: Naravno, snovi, moji snovi kao mene 19-godišnje djevojke jesu završetak, završila sam hvala Bogu školu, naravno završit ću ako Bog da i fakultet. Studirati trebam oči ako Bog da. Čekam papire za fakultet i naravno nakon završetka da radim i da ostvarim sebe i da gledam sebe u najboljim pogledu.
1: U privatnom životu, čime se Nevresa voli baviti? Da li je to šetnja kroz prirodu, da li je to slušanje muzike i koju muziku sluša?
0: Pa u privatnom životu najviše vremena slobodnog svog provodim sa svojim prijateljima i sa svojim najbližima, a najviše volim kad sam sama, kad švetam i kad jednostavno ne mislim na ništa i volim biti opušteno.
1: Slušate emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini.

0: od kantonalnih razina, federalne, državne, mogao činiti državnu vlast?
1: Pa da, upravo ovo što je rekao i uvaženi profesor Filandra, ovo što se desilo danas u kantonu Sarajevo, evo ova preskonferencija, ove moguće nove koalicije, neki jasan znak i signal dovoljno vidljiv, dovoljno glasan kako bi ta vlast mogla da izgleda. Ja sam lično možda bila iznenađena brzinom, s obzirom da kod nas pregovori traju dugo, da su mučni, da se kalkuliše, da se ucenjuje, da je očigledno uvek fokus na raspodeli fotelja. Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći, verovatno i dogovoreno, ne znam kako, nisam, ne bavim se time što je rekao profesor na taj način, ali mi je to nekako bio jasan znak da je ovo već unapred dogovoreno i da je jednostavno bio cilj po svaku cijenu razbucati ovu trojku. Kojim sad metodama, na koji način, sad to ne ulazimo. Ne ulazimo ni time da li to koalicija je to zaslužila, je li ili nije. Svaka vlast treba biti smenjiva pod jedan. I svaka vlast treba donosi odgovornost za ono što nije uradila. Evo, mi smo baš dok smo ovdje malo sedeli, pili kafu pre emisije, komentarisali neka dešavanja koje su obeležila ovu vlast. Pored onoga što pozdravljamo, jer je meni kao građanki Sarajeva jako puno znači ove tramvaje i trole i život bi mnogo lakši i nadam se da će građani to više da koriste, imamo manje zagađenja. Ali eto primjer ove Jablanice, godišnjica, jednostavno niko nije podneo ostavku kad se to desilo. Evo ne znamo da me neko ispravi. Ja se evo kad se sad setim tih ljudi, baš mi je jako teško da niko... Znači, nije izašao ispred te vlasti da preuzme neku odgovornost, makar simboličnu. Ona simbolična odgovornost kad se desila, kad je tramvaj, ona iskočio iz šina, kad je nastrada ovaj momak i ova devojčica koju više niko ne pominje ni ime. Znači, vidimo, desila se, počeli su neki mediji tako da govore. Bila je neka nesreća, jedna osoba je teško povređena, više se ne pominje ni to da ona nema nogu, jeli. Podneta je ta neka ostavka, premijer Luk je podneo ostavku, ali vidjeli smo da je to, znalo se, to je samo ono kao tehnička stvar, ali je to nastavljalo tako da funkcioniše. Tako da eto, ta vlast je kažnjena iz tih razloga, ova koalicija jasno nazire se, ova koalicija, koliko vidim, bi za razliku od one prethodne, čak ima i taj neki potencijal da, što ne može da novo bude jedna ideološka koalicija. Nekad se za onu trojku govori da je to sad neka, jeli, bila koalicija neke fine gradske raje, ali ono opšte nije bila ideološka koalicija. Sjećamo se samo kad je, ne znam, trebao da bude Pride, pa kakav je bio stav Narode pravde, kakav je bio stav naše stranke. Ali eto, oni su rekli odmah, mi nismo ideološka, mi smo programska koalicija. Oni jesu iznali neki program po nekim tačkama i to je, mislim, pozitivno. I mislim da bi sad i ova nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi isto tako neki program i neke tačke, a eto, to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje, jeli, mogućnost da tu je dividende koji su dobili ulože unovče i da se može već, znači, na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i iz, jeli, da tako kažem sad, ovog dela, da eto su Bošnjaci, da tako se izrazim, većina. Tako da eto možemo to nazreti, a sad postoje neke druge mogućnosti, ne možemo biti nikad 100% sigurno, ali ćemo tako.
0: O eventualno drugim mogućnostima. A gospodine Sitarski, evo i profesorica Momčinović je upravo rekla, dakle, ključ za formiranje vlasti, jeli i prema mnogim analitičarima, sveučilišnim profesorima, a uzevši u obzir i Dom naroda je u rukama Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Od ranije je poznato da je HDZ rekao sa pobjednicima. Hoće li tako biti ili bi eventualno međunarodni

0: faktor mogao promiješati karte na neku drugu stranu?
1: Nadam se da će uloga međunarodnog faktora u sastavljanju vlasti nove i novih vladajućih koalicija na svim nivoima u celoj Bosni i Hercegovini biti minimalna, što je i bi bilo prirodno i normalno. Jer ovo ipak jeste država, suverena država, i onda bi trebalo da sastavljanje vlasti zavisi isključivo od domaćih političkih aktera koji su dobili poverenje građana. Znamo da to nije uvek tako, ali to je, čini mi se, prilično katastrofalna situacija koju prečesto uzimamo zdravo za gotovo. To je kao kad neko bi imao neku težu bolest, kad bi se ponašao kao potpuno ovaj zdrav, a to nije dobro po dalje zdravstveno stanje te osobe, slično i sa državom. Znači, ta činjenica, taj toliki uticaj međunarodne zajednice na unutrašnje zbivanje nije, ne može se voditi kao regularan i prihvatljiv. E sad, HDZ jeste rekao s pobednicima, ali također nije rekao bezuslovno sa pobednicima. Vi ste već spomenuli kako je gospodin Čović spomenuo izborni zakon. Oko izbornog zakona, što je naravno prvenstveni cilj Hrvatske demokratske zajednice, pa i svih ostalih hrvatskih stranaka, s tim što je ona među njima dominantna, sada poslovnih izbora još dominantnije. Oko toga su se dugo vodili razgovori i pregovori, nažalost, efektivno. Sećamo se i neumskih pregovora za početka one prethodne izborne godine, još 22. Kada recimo SDA konkretno je odbijao bilo kakve predloge, bilo kakav ulazak u meritum stvari. Eto, jednostavno, preko njihov glavni argument je bio može nam se. Čini mi se da je tada otprilike sazrela situacija da i međunarodni poslanici koji su vodili te razgovore, da su shvatili da tu nema ništa od konstruktivnog pristupa te strane, i tako je, čini mi se, sazrela atmosfera za intervenciju gospodina Šmita u izbornoj noći, pa onda i kasnije u proleće 23. Ovo može protivrečiti ono što sam prethodno rekao, da intervencije međunarodne zajednice nisu prihvatljive, pa ni normalno u unutrašnji politički život, ali moramo imati u vidu da je gospodin Šmit svojom tom dvema konkretnim intervencijama praktično počistio deo štete koji je 20 godina ranije učinio gospodin Petrić. E tu jedino halalim intervenciju visokih predstavnika i ostalih međunarodnih aktera kad treba da poprave štetu koje su njihove kolege i prethodnici učinili. Znači, da podsjetim, gospodin Petrić u svojstvu visokog predstavnika 2002. godine promenio lični opis federacije. Intervenišući i u izborni zakon i u federalni ustav, tako da je gospodin Šmit do nekle vratio stvari ne na početnu poziciju, ali je malo približio onoj ranijoj poziciji pre Petričeve brutalne intervencije, tako da recimo nije, to je on na statistički mnogo manje očekivanu i moguću varijantu sveo mogućnost ponavljanja one notorne platforme koje je postalo od 2011. do 15. godine, da podsjetim samo naše slušatelje, to je koalicija federalna i federalna vlada, na njoj zasnovana, u kojoj su participirale stranke za koje je glasalo 20% Hrvata, stranke za koje su glasalo 80% Hrvata u federaciji, su bile van te koalicije.
0: Dobro, gospodine Sitarski, što je prognoza sada, 2026.
1: Zavisi od odgovora na ovo pitanje koje će tek postaviti gospodin Čović u tim razgovorima. I oni ostali, naravno, dužnosti HDZ, uključujući i novu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, ne može se unapred reći šta će biti, koja je prognoza, jer nam fale ključni parametri. Moramo vidjeti jesu li potencijalni koalicijni partneri iz bošnjačke strane odlučili da idu putem ne samo SDA iz 22. godine, s početka 22. nego jesu li odlučili da idu putem koji je išla ova trojka, upravo čini mi se odlazeća s vlasti. Jer oni su počeli neke razgovore početkom mandata, čak je prva polovina mandata od 22. do neke 24. godine prošla u vrlo konstruktivnoj atmosferi, međutim, kad je trebalo preskočiti, da preći taj Rubikon, preskočiti crvenu liniju i napraviti neki dogovor oko izbornog zakona, nije bilo ništa. I čak je druga polovina mandata prošla u nekoj vrsti pojačane konfrontacije, čak i u doba kad je SDA bio na vlasti. Tako da, mislim da su oni bojali, kao što se u ovoj zemlji, nažalost, svi boje da učine kompromis nekakav prema političkim predstavnicima drugog ili druga dva naroda, da će to biračko telo protumačiti ili kao znak slabosti ili kao čak otvorenu izdaju. Međutim, mislim da ima nešto hrabrujuće ovim poslednjim izborima od pre par dana, a to je da, evo, trojka koja nije prešla taj Rubikon, ona je praktično kažnjena od strane birača. Dakle, izgleda više birači ne funkcionišu na taj način. Vidimo da DF koji je nastavljao u svom starom stilu, koji je maltene kao mantru, kao vrhovni cilj svoj postavio to preglasavanje Hrvata, također da je prilično brutalno kažnjen od strane birača. Tako da evo, ohrabrujem kogod bio u toj novoj većini, sve učesnike sa bošnjačke strane u tim kasnim dogovorima koji slede, ohrabrujem da prihvate te činjenice, da uče iz ovog najnovijeg iskustva ove, ispod

0: ne samo na političke subjekte, to se odnosi i na akademsku zajednicu, odnosi se na civilno društvo, odnosi se na vjerske zajednice. Mislim, povjerenje je pretpostavka, mogućeg dogovora. Pazite i održivosti tog dogovora. Mislim, ne možete stalno funkcionirati na... Ne možete stalno funkcionirati na trgovačkom principu, mislim. Znate, ja tebi dam nešto, ti meni nešto. To ide u nedogled.
1: To je, upravo, profesorce Popov Momčinović, gdje prestaju principi o kojima je profesor Filandra govorio, a počinje matematika. SDP drži poziciju druge stranke, ali po izbornim rezultatima. Hoće li zbog opstanka eventualnog u vlasti ponovno ući u neprirodna partnerstva ili je trojka u ovom obliku trajno izbrisana, mrtva?
2: Pa generalno mislim da kod nas možemo to i generalizirati, govoriti o nekim globalnim trendovima. Nekako mi se čini da idemo totalno u neku regresiju političku, društvenu, tako je. Kada govorimo o nekim politikama i o nekim vrednostima, bilo da su to vrednosti ljudskih prava, da svaki čovjek ima dostojanstvo o kojemu se ne može oduzeti, kako počinje Ustav Nemačke, AFD ruši tu prvu rečenicu tog Ustava, tako da imamo generalno i ta neka kretanja. Kod nas, nažalost, nismo nikad uspeli da izgradimo te neke principe političke, što zbog urušavanja socijalizma, rata, ovakvog političkog okvira kakvih imamo, onda posebno i političkih elita, nezrelosti, njihove neodgovornosti. Čini se da njima odgovara da nemaju odgovornost, jer će se uvek ovako moći nešto kalkulisati, pa ćemo onda mi u emisijama razgovarati šta će se tu posložiti, na koji način, da ili ne. Jer jednostavno nikad onaj princip, ovi neće s njima, nikad se na nekim nivojima vlasti vidimo da su u nekom kantonu sad skupa, jeli, da su na ovom, u lokalu. Tako da nema tu kod nas puno ni principa, ni nekih ideja. Pa čak bi se usudila reći da i nema ideologije, ako se bi rekli ideologizirana, što bi možda bio neki termin, jeli, koji nema možda ni pravo veze ni s ideologijom čak, nego čisto neka floskula koja se tu zlopotrebljava. Tako da mislim da kod nas nema principa i svodi se uglavnom na tu matematiku i na te neke interese. Tako da su čak moguće te neke neočekivane koalicije, jednostavno jer će možda neko više tu dobiti nego što bi dobio sa nekim drugim. Ja nekako lično kad i čitam neke komentare i kad možda pokušavam da analiziram malo iz nekog drugačijeg ugla, čak mislim da bi za, ne znam, stranku za BiH čak bi možda bio manji rizik koalicija sa SDP-om, jer oni SDA imaju previše slično biračko telo, gdje bi se sutra stranka za BiH mogla izgubiti na narednim izborima. I možda bi ono što ne valja, jeli, lakše bi to SDA obratno isto, ali ipak SDA ima tu neku nasljeđe, te neke prve bošnjačke, jeli, to nasljeđe Izetbegovića i svašta nešto, da bi se ono tu lakše moglo od toga izvući neku korist, a stranka za BiH više neke negativne stvari. Kao što je nakon ovih izbora SDP, ne vidimo da je sad nešto, izgubio je nešto glasova, koliko tačno sad ne mogu ni ja da se, ali vidimo da tu više nastradala naša stranka, jeli, kao manja stranka i koja nije još uspjela tu dovoljno da se profiliše, a i posebno da izgradi neku stranačku infrastrukturu. Tako da u tom smislu, znači, ne bih ni ovo 100% isključila, znači ne zbog principa.
1: Dakle, ne biste isključili SDA, SDP?
2: Ne bih isključila,
1: kao što je profesor Filandra definitivno isključio,
2: ne bih isključila neku varijantu SDP i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Znači, možda zvuči ovo nerealno, ali kad pokušam onako da poredam šta ko dobija, šta ko gubi, ne bi ni tu opciju, nek izvini načelnik.
1: Dobro.
2: Naš, moj načelnik.
1: Da, Novi Grad.
2: Da.
1: Gospodine Sitarski, evo, dakle, matematika. Čuli ste i profesoricu Popov Momčinović, eventualno SDP, stranka za BiH, čuli ste profesora Filandru gdje isključuje koaliciju SDA i SDP.

0: zadiranje usta, ustavne promjene. Ja pretpostavljam, osnovano pretpostavljam da su stekli uvjeti i sa strane aktera i sa strane iskustva da se onaj zajednički jezik lakše nalazi oko nekih strateških, pitanja i kažem, to indicira i ovaj izbor u gospođe Filipović u predsjedništvu. Nije to naravno očekivati. Svaki ko ulazi u taj dijalog ili u taj posao zna da su zahtjevi bilo koje strane u apsolutnom kapacitetu nemoguće ispuniti. Svako ulazi u razgovor, mora biti spreman na kompromis, na neko realno stanje. Tu opet zaboravljamo, trebamo opet pomenuti, nisam pristalica političkog naravno intervencionizma, međutim, mi živimo u jednom globaliziranom društvu koje će biti još globaliziranije, znači međuovisnom društvu. Tu je očekivati naravno i pomoć naših evropskih i prijatelja i partnera i dušebrižnika i sa različitih strana da se stvari...
1: Da li samo evropskih?
0: Dobro, kaže, prije svega evropski, mi smo evropska zemlja, mi živimo na ovom kontinentu. Kad kažem evropski, to se računa naravno i američki, ona Amerika je bila njihova kolonija, sad je možda Evropa američka, nije važno, ali računati je u ovom suočavanju sa općim krizama i sa jednom dosta nestabilnom situacijom, stabilizirajuću posredničku ulogu i tih naravno prijatelja sa zapada, tako da se ta otvorena pitanja, pa za životi nam prolaze oko nekih pitanja koja ne znam uopšte više ništa znače, pazite.
1: Pred kraj smo, imamo još malo vremena, ajte molim vas, Republika Srpska, SNSD, profesorice, SNSD je definitivno ponovno pomeo konkurenciju u Republici Srpskoj, znači li to da je priča o ekonomskom kolapsu, sankcijama i izolaciji Republike Srpske potpuno nebitna prosječnom biraču kada mu se servira priča o ugrozbi nacionalnog opstanka?
2: Tako je. Pomao je opoziciju, ali pre toga je opozicija pomala sebe. Jeli, kad imaš takvu jednu vlast koja drži...
1: Pomala sebe, interesantno. Dobro.
2: Pomala sebe... Jer kad imaš takvu vlast koja drži sve poluge moći u svojim rukama, koja drži sve institucije, koja vlada toliko godina, koja dobrim dijelom ima obrise neke apsolutne vlasti, naravno nije to taj oblik apsolutizma, nego jednostavno u takvim okolnostima se sve te snage opozicije moraju jediniti, jeli pod jedan. Kao što je bilo, ne znam, 5. oktobra, je li, tako je. To je neki zakon osnovni da se moraju jediniti, međutim, vidjeli smo, to se nije desilo. I toliko su onda, i kad nisu to uspjeli, onda su toliko energije i dalje usmjeravali na međusobne optužbe i već iz toga je već bilo kristalno jasno da će SNSD i uopšte kandidati za jednokosne funkcije tu izaći kao apsolutni pobjednici. To je meni isto...
1: Jesu li upravo jednokosne funkcije došle, ajde da tako kažemo, glave oporbi u Republici Srpskoj?
2: Pa nekako kod nas je takav sistem, a i vlast je...
1: Mislim na Vukanovića, Božovića.
2: Da, takav je sistem, a i vlast je kod nas dosta personalizovala. Tako da bi možda i to nadovezala na ovo, da li imamo ideje, principe. Jednostavno, neko neće s nekim, često ima ličnih netrpeljivosti između nekoga, jeli, pretpostavljam da ima više ličnih netrpeljivosti između Nermina Nikšića i nekog, jeli, u vrhu SDA. Tako da kod nas sve se to nekako svodi na tu ličnu netrpeljivost. I meni je samo ona kampanja kad je bila, evo, Blanuša iz DSDS, evo, tu je bilo kao neki nazovi podrška. Evo, on je predsjednik, Sani Vuković izbacuje parolu, evo, sigurno premijer. Znači, sve je to bilo, vidi se, mi smo podelili fotelje, jeli, tu smo se mi dogovorili, onako personalno, a iza čega mi tačno stojimo, koje su naši principi, to nismo ništa vidjeli. I evo da citiram i Nebojšu Vukanović, on je često tu opoziciju zvao i ćaci opozicija, jeli, i Draška Sani Vuković, Jelenu Trivić i iz SDS-a, Jednostavno, to su ljudi koji isto idu u Beograd, ne u Beograd u smislu da idu da podrže studente, nego idu, ili građane, nebitno, nego idu kod predsjednika Srbije.

0: svoje nedostatke i greške i propuste i mogućnosti i različite trikove političke, da će nešto da učine u pozitivnom smjeru. Ja iskreno se nadam, mislim da je moja nada dosta osnovana.
1: Gospodin Sitarski, hoćete li vi prokomentirati izjave lidera stranaka?
2: Pa, one su fokusirane na različite probleme, ali kako počnu pregovori, kako sednu za isti sto, ili za iste stolove, neće svi sa svima možda pregovarati odmah, morat će te izjave i teme da postanu koliko toliko konvergentne. Dakle, vrlo ja sam bio gospodin Čović, on je se zaista zahvalio onim bošnjačkim biračima koji su odustali od one mantre, a koji su ih navlačili prethodnih 20 godina, pred svega Komšić i DF, pa pomalo čini mi se i neki drugi koji su im pripomagali, a iskazao i očekivanje od političkih predstavnika Bošnjaka da slede svoje biračko telo. Nadam se da će to učiniti, da neće više politički lideri vući svoje biračko telo na, da kažem, regresivnu i destruktivnu stranu, nego bi bilo bolje da poslušaju vlastito biračko telo i da sami pokažu inicijativu u pravljenju, a ne rušenju ili prevenciji kompromisa.
1: Šta hoćete da kažete?
2: Hoću da kažem da očekujem, ili u stvari nadam se, vidjet ćemo da li mi je ta nada utemeljena, da se ne reprizira Neum iz 22. niti prethodnih 20 godina, kad se u izbornom zakonu zaista nije pričalo o meritumu stvari, nego su traženi razni izgovori da se rešenje tog pitanja odlaže u nedogled. Evo, stigli smo od 2026. godine. Mislim da je biračko telo Bošnjačko pre svega pokazalo da to ništa nije, ne bi trebalo bude strašno. Oni su ovog puta svesno propustili priliku da u liku Slavena Kovačevića recikliraju Željka Komšića peti put, tako da mislim da nemaju toliko čega da se plaše bošnjačke stranke, mislim da se mnogo više dobija ukoliko bi ili uz veliku koaliciju SDA ili SDP-a, ili bez te velike koalicije, mislim da bi bilo bolje uz nju, ali recimo možda da i stranka za BiH sledi primjer svog osnivača. Koja god da se koalicijna varijanta sa bošnjačke strane sklopi, mislim da bi trebalo, a sad ima i uslove, čini mi se, upravo kao što reče profesor Vilondra, iz neposrednog iskustva od pre tri dana, da ima uslove da sa puno više hrabrosti uđe u pregovore i dogovore. Tako da mislim da ne bi trebalo praviti big deal od nekih stvari koje ne moraju to biti. Pominjaju profesor Filandra i neke maksimalističke pozicije. Moram reći da ova pozicija hrvatskih stranaka vezana za izborni zakon i za legitimno predstavljanje, to nije maksimalistička pozicija, to je pozicija samo unormaljenja situacije, znači poštovanja vlastnog ustava ove zemlje. Tako da, evo, to smatram, znači ne mogu sad reći ko će s kim sastojati vlast, ali mislim da sam dao neke osnovne linije, neke crte po kojima bi ona trebala da se sastavlja, a naravno kako će to sve biti u praksi, vidjet ćemo.
1: Profesore Filandra, evo, čujete što kaže gospodin Sitarski.
0: Pa nemam nikad poseban komentar, ova priča osnovi se tiče izbornog zakona. Izborni zakon pretpostavlja promjenu ustava. Jednostrani pristup tom pitanju kao nekom tehničkom pitanju dosad nije išao, mislim da neće ići ni osada. To je jedno normalno pitanje, može se riješiti ne na način da samo na način zapravo da što je moguće veći broj aktera bude zadovoljan, odnosno u istoj mjeri nezadovoljan. Pa to treba, mislim, tako se to može, to se može napraviti, to se može napraviti i ja sam uvjeren, kažem da će sad ova garnitura, ovo je zapravo nova stara garnitura, Dodik Čović i ovdje kad je fitan federacija Čović i Zabegović, da će ta garnitura napraviti tu jedan iskorak. Smatram da postoje pretpostavke, ali na zadovoljstvo, jednako i zadovoljstvo i nezadovoljstvo, jer ne može jedna strana sve dobiti, druga sve izgubiti. Različite su i tumačenja, interpretacije, ali mislim, pretpostavka toga je naravno izgradnja jednog iskrenog povjerenja, mislim. Mislim, neke igre.
1: Na samom kraju smo emisije, evo, profesorice, i s vama da zaključimo. Izborni zakon, kao što je rekao profesor Filandra, pretpostavljam da je mislio da se član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira u parlamentu Bosne i Hercegovine, bar ovdje u federaciji, koliko bi se pristalo i na tu asimetriju, jer je ostaje da se vi

0: vidi. Međutim, pomenuo isto i stare igrače, tako da kažemo SNSD, SDA, HDZ, BiH. E sad, u ovom bloku Stranka za BiH, odnosno Semir Efendić, kolokvijalno da kažemo, sada je najbolja udavača za sklapanje koalicije sa SDA. Hoće li, koliko će im biti apetiti, hoće li možda tražiti, jeli, premijera federacije?
1: Veliki, sigurno. To možemo očekivati. A ja bih samo htjela da dodam za ovo izborni zakon, da me ne shvati kolega Milan pogrešno. Ja mislim da je HDZ u taj izborni zakon adut, jeli, za homogenizaciju hrvatskog biračkog tela, da je njima daleko važnije da imaju, jeli, da je dalje drže financije, evo sad autoceste, jeli, i šta su sve držali, da je to nekako glavni zapravo fokus. A setila na ovom momentu da se posetim jedne baš isto emisije stare, profesor pokojni dragi Grebo je bio u toj emisiji, neko je rekao kao Hrvat da je isfrustirano što ubiraju Bošnjaci člana predsjedništva, profesor Grebo kaže, ja sam isfrustiran što smo izabrali lošeg člana predsjedništva, aludirajući na Željka Komšića. Prepoznaje profesor Grebo da on nije toliki kapacitet koliko smo mi možda se ponadali. Tako da u tom smislu, i evo upravo i to pokazuje, jeli, kako je kod nas sve se nekako, pa čak i nešto što je možda i bila pozitivna građanska ideja, se vidi da se nekako u praksi, kad ljudi na način na koji to sprovode i kad se to sve svodi na neka partijska pitanja, na nekakvo interesno grupisanje radi što većeg dobijanja glasova, da se tu ne prepoznaje taj neki idejni polet, u što se to nešto pretvori, pa onda postane i karikaturalno. Tako da, ko je najbolji udavač, a ko je najbolji možda mladoženje,
0: dobro.
1: Jasno je, to je onaj koji je dobio najviše glasova, a zaista pozicija je Stranke za BiH tu najbolja. Da li ćemo je nazvati sad udavačom ili nećemo, nije možda meni onako feministički baš, ali mislim sad i na njima je važno da prepoznaje da njima možda i najveća odgovornost. Jer ja stvarno čestitam i gospodinu Efendiću, evo kažem, moj načelnik, da je dobio stvarno veliki broj glasova, što isto tako pokazuje koliko ljudi žele nešto novo, jeli, koliko im mislim, nije on nov, eto, on je, ali nije možda na državnom nivou toliko bio možda prepoznatljiv osim nama, jeli, u Sarajevu. Tako da mi je s te strane drago da eto vidimo, eto, i mlađe ljude i da oni mogu da iznesu i da skupe veliki broj glasova, ali je nekako i velika odgovornost, pa bi eto na to, bez da sad nešto pozivamo konkretno, ipak pozvala, ako ništa drugo, sve političke aktere, da im čestitam, onima koji su zadovoljni rezultatima, da pozovemo evo svi zajedno kao građani i građanke na odgovornost, da bi nas ima bilo bolje.
0: I što žurnije formiranje vlasti. Hvala vam lijepa. Dakle, naši gosti bili su sveučilišni profesori Zlatiborka Popov-Momčinović, Šačir Filandra, Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Aktualno na Federalnom radiju. Kroz emisiju su vas vodili tonska realizacija Maja Kebat, urednik i voditelj Darijan Babić. Do ponovnog slušanja, doviđenja.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Opšti izbori iza nas, a izbori islamske zajednice na pragu. Ko će biti 14. Rejsul Ulema? U utrci tri kandidata, tri različita vjerska autoriteta, tri vizije i jedno pitanje. Kuda ide islamska zajednica u BiH? Šta čeka, a šta se očekuje od novog vjerskog vođe? Gosti Ethem Bičakčić, Safet Softić. Plenum večeras.
4: Samo u programu Federalne televizije.

Kada smo već kod morala, godina 1857. bila je naročito plodna u Francuskoj. 13 godina kasnije, 1870. Francuska

glavne junakinje. Sramotnost takve teme ne služi na čast jednoj pozornici namijenjenoj delikatnim zadovoljstvima, pisao je jedan kritičar. Trebalo bi toj Carmen staviti povez preko usta i završiti s tim frenetičnim njihanjem kukovima, pisao je drugi. Potpuni fijasko. I samo jedan glas izdvojio se u tom horu nezadovoljnika. 10 godina od danas Carmen će biti najslavnija opera na zemaljskoj kugli. Kratko i jezgrovito. I tačno. Ovo predviđanje dugujemo Petru Iljiću Čajkovskom i ono potvrđuje još jedan put da samo genij prepoznaje genija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Kada je voz krenuo, kao da mi se nešto otkinulo iz srca. Činilo mi se da ih više nikad neću vidjeti. Da voz u kom su oni juri pravo u provaliju. I ja ću ostati bez roditelja. Sama. Otkačena u svijetu.

U kancelariji je bilo bolje. Tu, u stanu, kao da je trenutak ranije mnoštvo ljudi izašlo i sad je sve pusto. Praznina kao da viče. To bezglasno, mutno, što ostaje iza ljudi, veoma liči na smrt. Sigurno su otac i majka već stigli i smjestili se. Rekli su mi da im pišem svaki dan. Šta bi se roditeljima moglo pisati? Možda ono o čemu svakodnevno razgovaramo. Kad malo odspavam, sredit ću svoje rukopise. Pisati. Pišem roman.

0: kasno je. O, nepristojno je. Možda se neko odmara, uči, radi. Svašta. A šta se može, bučne komšije? Ta-ra-ra-ram, ta-ra-ra-ram. Bože moj, evo me kao prošlo ljeta na moru. Ko je sad? Da provjerimo. Čovjek u džemperu. Valjda neko iz kuće. Da vidim šta hoće. Izvolite.
1: Dobro veče. Oprostite, ja sam tu kod vaših komšija. Pa htio bih da se izvinem što smo bučni.
0: Ma ništa, malo sam.
1: Ako ste raspoloženi, mogli biste i vi da nam se pridružite.
0: Ne, hvala vam, kasno je. A inače nisam nikad zalazila kod susjeda, hvala vam.
1: Znate, oni se sele, pa se vesele.
0: A vi ste izgleda poeta.
1: Da. I povremeno me mori zjeta. Žalim se. Samo volim da čitam pjesme, neke naučim i na pamet.
0: O, to je lijepo.
1: Samo ne moderne, znate, nego one starinske što se rimuju i misle. A imate li takvu knjigu? Da vam nešto pročitam. Umijem lijepo da čitam lijepo.
0: Pa nije vam loša boja glasa, još ako znate pročitati tri tačke.
1: Sve ja čitam sebe i želim i mene da neko pročita.
2: O, pa vi radite. Šta su vam ti papiri?
0: Naravno da radim. A šta ste vi mislili?
2: Ništa nisam mislio, ništa. Nego nešto me vuklo vamo. A kapica?
0: Kapica?
2: Dobro,
0: sad će.
2: Da vam pomognem. Nego, čujte, ja sam Lazar Katić. Lazo.
0: Drago mi je, Eva.
2: I meni je drago. Znate, tamo kod njih je već počelo da mi smeta. Smeta ta buka. Kod vas se manje čuje.
0: Evo kafice, izvolite.
2: E, hvala.
0: A, tako znači, oni se sele.
2: Sele.
0: Tako malo znam o njima. Toliko koliko zidovi propuste.
2: E.
0: A bili su mirni susjedi. Noće su bučniji nego sa svih 5 godina što su ovdje.
2: Sele, znate, sele po se vesele.
1: Tiše, kume! Tiše, tu sam! Eto me odmah! Kume!
0: Sva sreća da putuju. Ko zna kakva bi priča pukla po stubištu. A, i ovako može. Idite vi tamo, molim vas.
2: Dobro, kad me tjerate. Ali doći ću ja opet.
0: Nemojte, molim vas.
2: Kažem vam, doći ću jednog dana. Lako noć, Eva.
0: Jedva čekam da se zavučem pod jorgan. Prvo pismo roditeljima. Draga majko i oče, kako ste? Ja sam dobro. Ručala sam supu i šniclu koju mi je mati ostavila u frižideru. Bilo je dobro. Ono paprika iz velike tegle morat ću da jedem svaki dan u svaki obrok kako ne bih morala da ih bacim. Kao i vi i ja gajim neko strahopoštovanje prema hrani i ne bih da se tvoj jesenji trud nađe na smetlištu. Sada doviđenja i sve najljepše želim vam kći Eva. Možda je to kratko. Da stavimo sad jedan postscriptum. Tako.

0: Lazar. Odavde izgleda ružniji nego kad se s njim sjedi. Šta bih ja s tim čovjekom? Ništa mi se na njemu ne dopada. Možda oči. A i te oči bezuslovno zahtijevaju. A zašto uopšte mora da mi se dopada? Zašto?
1: Ne bojte se.
0: I ne bojim se.
2: Vi ste zaista dobri plemeniti.
0: Možda vam se samo tako čini.
2: Da. O čemu sada mislite?
0: Ni o čemu.
2: Ne bih rekao. O čemu mislite?
0: O roditeljima. Šta bi oni sada rekli na ovu vašu posjetu? Sjetila sam se prošlog ljeta. Vladimire. Osjetih se kao jabuka koju dube kašićicom. Bolno i mirisno. Vladimir. Vladimir. Ustao je, pomakao se dva koraka nazad i počeo da me gleda. Gledao me odozgo. Da mi je ponovo prišao, mogla sam samo da skliznem sa stolice i padnem na pod. Da pustim svoje tijelo da mu pripadne i kaže: tvoja sam. Vladaj.
3: Doviđenja. Sačekat ću vas.
0: Zašto sam ga pustila da ode? Možda ga više nikad neću vidjeti. Možda će ga danas nešto spriječiti da dođe, a sutra će ga biti stid. Vikala bih, plakala bih, prevrtala bih se preko glave. O, zašto me samo još jednom nije dotakao, poljubio? Da me ospokoji zbog svog iznenadnog dolaska. Ljubav je došla.

energija koja će me dići ili uništiti. Mislila sam o Vladimiru, o prošlom ljetu. Plače mi se, a suza neće. Jesen je. Lijepa jesen, kažu. Nema kiše. Možda ni priroda ne može da zaplače. Trpi. Kasno je. O, nepristojno je.

0: Voljeli smo se, znate, a onda i svađali, svađali. Uvijek je ostala Paula Menšek. Plava, visoka, nedokučiva. A možda, možda ti nju znaš. Možda si je nekad u životu isrela. Ako si je samo jednom vidjela, pa morala si je zapamtiti.
1: Možda, možda, ali po imenu je ne znam.
0: Kćerka mi se zove Vesna. Vesna Katić. Sve Katići, a ja sam, kao Ćuk. Eto, u posljednje vrijeme mi ne dopušta da viđam djevojčicu. A Paula zna sve pravne cake. Ja sam seljački sin. Čuvao sam krave dok je Paula udarala po klaviru.
1: O, vjerujte mi, između krava i klavira ja bih radije odabrala krave.
0: Kako, bila bi čobanica?
1: Da.
0: Čini ti se romantično, varaš se naporno i odvratno.
1: A, o, mislite da je lijepo kad vas tjeraju da sjedite uz klavira, vani djeca vrište od radosti. Oh. Sa kravama se vija po polju i sunce.
0: O, i sitnoj bockavoj tiši, koja ti u kosti silazi. Ma nema romantike, pogotovo
1: ne,
0: na selu.
1: Ne slažem se, ne mislim kao vi.
0: A, kako misliš?
1: Djeluje poraženo. Nešto s njim nije u redu. Jako je deprimiran. Meni ruku na koljena priča o Pauli Menšek. Šta on hoće? Šta uopšte hoće od mene? Hoće. Šta?
0: Ti me razumiješ. Shvataš me. Osjećam to, osjećam.
1: E, razumijem ja Paulu Menšek. S tobom od samog tvog zametka nešto nije u redu. Možda te mati nezgodno odbila od sise. Zašto si mi odmah kazao da si seljačko dijete? Čemu tolika hvala, Paule Menšek? Ona je vidjela u čemu je stvar. Ostavila te u inat da se koprcaš.
0: Ti bi mogla da me razumiješ. Čak i kad ti ništa ne kažem. Je li da bi?
1: Da.
0: Nije mi lako. Potreban mi je neko.
1: Zar baš nikog nemate?
0: Nikoga. Sve pobjegnu od mene.
1: A šta mislite zašto? Da, upitajte se jednom. I ne odustajte dok ne nađete odgovor.
0: Da, možda. Samo ako mi pomogne neko dobar kao ti. Volio bih da mi kažeš. Ti, Lazo, treba da učiniš to i to. I ja ću... Šta to ti pišeš, ha?
1: Ma... Sanjarim uz mašinu. Možda ću jednom nešto i napisati.
0: Šta?
1: Pa možda, možda roman.
0: Roman? A šta si ti po zanimanju?
1: Službeni, molim te, pusti me.
0: Ma dobro, neću te dirati kad se braniš nego. Ma čega se plašiš?
1: Ničega, jednostavno nisi moj tip.
0: Molim te, nemoj nikada mi kažeš to. Nemoj mi to reći. Niko nema svog pravog tipa, to su priče.
1: Izgledaš suviše debeo, a osim toga ja te ne poznajem.
0: Vidiš, ja kao da sam godinama živio uz tebe.
1: Samo ti se čini. Nekom se sigurno možeš svidjeti. Ostavi me, molim te da s mirom radim svoj posao. Spava mi se, umorna sam.
0: Dobro, dobro, dobro, pa spavaj, spavaj. Ja ću te čuvati. Imaš nešto da popijem?
1: Molim te, nije mi do šale, stvarno sam umorna.
0: Dobro, dobro, idem, idem. Samo da odem u WC. Hoćeš me ispratiti? Hm? Dobro. Laku noć.

0: Izađoh na ulicu. Lijevalo je. Pored nogu klizila je prljavština. Disala sam. Treperenje sjajnih kapi vraćalo mi je nadu. Mučna želja i potreba za plakanjem, kao da je razvezala svoj čvor i sada ništa.
1: Dobroveče. Skloni se pod kišovrat.
0: O, Vlado. Šta da kažem ovom čovjeku kojim već danima vladam? On visi na mom penkalu kao kepec, kao sićušni bijeli miš. Stišćem ponekad to pero, kao da ću njime ubiti sve što je zaista postojalo od glavnog junaka u meni.
1: Pa, šta radiš?
0: Šetam. Šta?
1: Šta ti je?
0: Nije mi ništa.
1: Zar ne smijem da te diram?
0: Da me diraš. Legao si sa mnom jer si u mojim očima pročitao više naklonosti nego i u jednim drugim. Tresao si se nadamnom i blistao kao pravi muškarac jer sam i ja bila prava žena. Nigdje zatajena.
1: Znaš li da se Čalfi ženi?
0: Ne znam.
1: Biću mu kum.
0: A zašto mi to govoriš?
1: Onako. A ti jesi li se ti udala?
0: Nisam.
1: Trebalo bi da nađeš nekog.
0: Možda. Da, pitao si me šta radim. Pišem roman. Da, pišem roman o tebi.
1: O meni? A zašto? Mogla si mi napisati pismo. A otkad pišeš?
0: Ima nekoliko mjeseci.
1: Znači ozbiljno. I koliko si toga napravila?
0: Napravilo sam toga kao kuću.
1: I baš o meni?
0: Baš o tebi. Ne baš kao kuću, ali sam prilično papira potrošila. I nisam pisala samo o tebi, nego o životu. Tebi sam posvetila onoliko strana koliko si me iščašio iz života.
1: Zvuči lijepo. Rado bih pročitao.
0: Pročitat ćeš.
1: Odmah sada.
0: Za sada ništa.
1: Ljeto sam snimao ljudske glasove. Priče, psovke. Mogla bi doći kod mene da čuješ te trage.
0: Ne, hvala. Mislim da je bolje da što prije budem kod kuće.
1: Dobro, spisateljice, dobro. Da te bar otpratim.
0: Ne, hvala.
1: Doviđenja, spisateljice.
0: Htjela sam da kažem, živa sam. Nisam mogla. Pružila sam ruku, gledala prste. Na njima razaznavala zglobove. Pokretali su se, ali u meni odjeka nije bilo. Pred očima mi je nešto blještalo, kao zaostala krljušt velike, davno iščezle ribe. I danju i noću, neprestano ispod očnih kapaka, događalo se naporno plivanje u svjetlu. Kao da se tone, ali nikako da se potone. Živi se, hoda, pogledom se savlađuju oblici predmeta. Dok zakoračujem u mračni ulaz, ne znam da li idem u dugu, tamnu noć ili u kuću punu skrivenih ljudi. Nisam sigurna. Nisam sigurna da li ću napipati prekidač, a da na njemu neće biti nešto ljikavo, zgrušena krv ili ogroman zgnječen insekt. Tada čujem krik, što jači. Ali krika nema. Ima prekidač koji dotaknem ili ne dotaknem. Zvonjenje na vratima. Svjetlo iz hodnika kao težak umor prodre u zjenicu. U momentu postane apsolutni gospodar. Mučitelj.

0: Ima li što za jelo, a? Čuješ li, ima li što za jelo?
1: Ima, ima. Najradije bih mu rekla nema. Idi jedi gdje si se i do sad hranio.
2: Ispržit ću ti džigericu.
3: Slušaj, ne tako, ma nemoj tako.
0: Eto, prvo isjecka je Luka i Dinsta je. Uh-huh. E, tako, tako, tako. Tako, vidiš, vidiš, tako. Hm? Odlično, odlično. Eto, vidiš, a mogla si sve da upropastiš? Hm? Baš je dobro, Boga mi, baš je dobro. Mm. Djeli, ima li šta da se kod vas popije?
1: A vino smo popili. Mm? Hm. Kod nas se rijetko troši alkohol.
0: Mm. A za goste?
1: Otac ima neku travaricu, više za lijek. Evo.
0: Mm? Nije vala šta za pun stomak. Hoćemo li da spavamo? Hm?
1: Ti ćeš ići svojoj kući, ja ću mirnije spavati sama, molim te, oprosti.
0: E da znaš da neću. Neću. Evo, sjeću ovdje u fotelju. I kunjati, ali iz kuće ne izlazim u ovo doba. Ne, na ovaj mraz neću.
1: Blizu je dva. Lazar izgleda zaspao u fotelji.

0: Cijelo popodne spavala sam. Buljila sam u slova mašine. Zašto mi nisi napisala pismo? Plaši se moje priče. Plaši se svog lika. Na momente mi se činilo da prelistavam album prošlog ljeta. Vladimir koji me dodiruje i bezbroj, bezbroj treptaja tih magličastih fotografija.
1: Alo? Alo, jesi li se naspavala?
0: Da, a ti?
1: Slušaj, evo, imao sam nekog posla, pa ti se nisam javio. Znaš, jedan moj prijatelj trebalo je da putuje, pa
0: dobro,
1: sam umorao.
0: Dobro, dobro, dobro, ne treba da se pravdaš.
1: Pa, ne pravdam se, ne. Slušaj, pripremi nešto za večeru. Doći ću malo kasnije.
0: Dobro, bit će nešto.
1: E, ne mora biti nešto najbolje, znaš.
0: Dobro, dobro, čekam te. Kad je ušao, zaudarao je na alkohol. Pozdravio me kao našu kuće paziteljicu, nekako ispod oka, kako bi na neki način spriječio razgovor. Opet je pričao o svojoj lijepoj ženi. Pripremila sam sto i pozvala ga.
2: Ne, dobro ti kuvaš. Trebala bi mi neka dobra žena da me shvati, da mi ništa ne brani. Onda bi ja bio dobar, inače sam nezgodan.
0: Da?
2: Ozbiljno, ozbiljno. Mislim da bih bio dobar, ako bi neko sa mnom bio dobar, znaš.
0: Zario je lice u velike šake. Liče na debelu, raspuklu ljusku egzotičnog ploda. Šta da kažem toj čudnoj vegetaciji na divanu mojih roditelja. Nešto što bi s prijatnošću primilo uhu ispod njegove šake. Tmasti plod mozga ispod njegove lobanje. Šta li on misli? Ko je on? Ima li majku? Koliko mu je zla ona učinila? Šta on na brzinu hoće od mene? Da jede. Da ga razumijem, da ga volim, da ga slušam, da budem dobra. Hoće. A zar i ja ne bih htjela nešto slično? Poznavala sam razne ljude. Mnogi su me osvojili na prvi pogled. Od svakog na kraju ostalo je nešto gorko. A ovaj je gorak od početka.
2: Eva, ti mene razumiješ, Eva, evo.
0: Razumijem, razumijem. Gorak. Nije plav ni vitak kao stablo breze, o koje bih da okačim ruke. Tijelo koje se uklapa u moje ruke i nije mnogo jače od moga. Nag Lazar pored nagog Vladimira. Lazar, kosmat taman, prostran kao daska na koju se može postaviti ogroman crtež. Istetovirati brod na valovima ili dvoje ljubavnike, od kojih jedno razroko gleda. A Vladimir? Vladimir tanak, elegantan, kao skupocijeni pojas za somotsku haljinu. A ovaj svukao me sa fotelje i položio na pod. Bilo je isto kao prekjuče u kuhinji. Samo sad sam željela da mi kaže kurvo. Kurvo, dobra si. Kurvo, kolike su ti sise, kurvo, danas si samo moja. Ali on ne reče ništa.
2: Tako. A sad mi daj jednu cigaretu.
0: Izvoli.
2: Znaš, razmislio sam. Ipak bi trebalo da ja spavam kod kuće. A i ti to hoćeš, jeli?
0: Da, dobro. Danas se Lazar nije javio. Dobro je, znači neće me opsjedati svaki dan. Kako ću izaći na kraj s tim čovjekom?

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožda jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Pa pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari, a

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.